den laver vi lige net. I hæng for at bejde og en hoppe, så du styr. I kommer fast for vi er kænguru. I måske stå der, hvor nok